Антонін Дворжак. Концерт Дашна Мурієв на вагах Бігамар. Соль мінор, опус Єре Сунарек. Катаруме Баваріяй симфонік на вагах Умба. Менекатар Святослав Ріхтер. Дирижер Карлос Клайбер.

0: radio. Hogy volt a voltunk nez, volunk pastpanumen, zerink nutjuna.
1: Марен Маре, Сурп Женев'єві Зангакатуна, Дютхакі Віола да Гамбаї є в клавесіні гамар. Катарумен Нікола Арнонкура, Віола да Гамба, Аліс Арнонкура.

Хенчец Едвард Грігі «Ля мінор дашнамурейн концерта» опус 16, катарецін Хорхе Болета є в Берліні радіої симфонік нова гахумба, дирижор Рікардо Чейлі.